0: 未曾打你就喊定先咯，你因何就坐落地啊？
1: 我打字嚟听你打咯，舍得你就打多啲啦。
0: 起身先至讲啦。
1: 哼哼，我脚痹，
0: 又好等我嚟拖你。
1: 咁就怕乜你咁恶呢？前世
0: 激到我嬲得滞啊！就打你都有知㗎啦。